0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The No Boundary Station. Radio K4. The station for today's Kosovo.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: What's up, everyone? This is Definitely D. You're listening to my track on Radio K.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

Ometi dana zagrebački sastav aerodrom, aerodrom sviđa izbor pre svega i benda, ali i numera. Drugi album, spomenuo sam, Tango Bango, snimili su 81. godine u Milanu, a treći LP, Obične ljubavne pesme, snimili su u Švedskoj u produkciji Tine Varge, koji ujedno i svirao gitaru i pevao prateće vokale. Na ploči je gostovo saksofonista Uffe Andersson, koji je dugo sarađivao recimo sa grupom ABBA. Album im je doneo do tada najveći hit u karijeri, a to je bila numera Obična ljubavna pesma, koju ću vam i naravno jako brzo i čuti, ali prvo slušamo numeru Rok i porok, a nakon toga Obična ljubavna pjesma. Uživajte uz sastav Aerodrom.

Erdrom danas kao umetnik dana zagrebački sastav, nadam se da vam se i svidio izbor numera i svega onoga što ste imali prilike da čujete. Erdrom je nastavio sa radom 2000. godine, pa su 15 godina nakon posljednjeg albuma izdali album Na travi, koji je snimljen u tonskom studiju Green u Zagrebu. Album je izašao 2001. godine, a objavila ga je diskografska kuća Croatia Records. Pađen je 2002. godine zajedno sa Rajkom Dujmićem iz Novih Fosila, Vladom Kalemberom, Alenom Islamovićem i mnogim drugima. Osnovao super grupu 4 asa sa kojima je svirao nekoliko godina, a u međuvremenu je izdao i solo album Žicanje 2005. godine. Album pod nazivom Taktika Noja izašao je 3. decembra 2012. godine za izdavačku kuću Man Art, a uporedo s njim i novi singl i video spot za pesmu Dovela si me u Rici. Narode, bila je ovo priča o sastavu Art. Nadam se da vam se svidalo. Nekom drugom prilikom čujemo se ponovo.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: šta smo to čuli?
1: Plakati za ovek, Funky G.
0: Ksenija u nastavku.
1: Nino.
0: Jest. Nakon toga Arton Lili, kad se osvrnem, uživajte.
1: Da, jedan onako vrlo interesantan miks. You there! Get out of the truck and put your hands in the air!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Summer, my body isn't ready.
11: Dua Lipa, Training Season.
9: Mesto broj 8.
11: Taylor Swift, Cleveland.

The Sun, bili su to Beatlesi, Talas i Kejf radija, slušate najveće hitove. Bob Dylan u nastavku, Blowing in the Wind, pesma je napisana 1962. godine, a objavljena 63. Nalazi se na albumu Free Willin' Bob Dylan. Postala je jedna od najpoznatijih protestnih pesama 60. godina, posebno povezana sa borbom za građanska prava i protiv rasne diskriminacije. Odmah zatim Nirvana, Smells Like Teen Spirit. U pitanju je single koji je objavljen 1991. godine, naravno nalazi se na albumu Nevermind. Pesma pripada Kurtu Cobainu, postala je i simbol generacije mladih 90-ih i pomogla da grunge muzika postane svetski popularna. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Good Vibrations. U pitanju su naravno Beach Boysi. Pesma je objavljena 1996. godine kao single, a kasnije se našla na brojnim kompilacijama grupe. Da čujemo.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

When a man loves a woman, Talas i Kejf radija, slušate najveće hitove. John Hartford, Gentle on my mind. Pesmu je napisao i objavio 1967. godine, nalazi se na albumu Earth, Words and Music. Govori naravno o ljubavi i uspomenama koje ostaju čak i kada se ljudi raziđu. Odmah posle George Harrison i numera Something, pesma je objavljena 1969. godine i nalazi se naravno na albumu Abbey Road. Napisuje George Harrison i njome pokazao da može da stvara ljubavne balade koje stoje rame uz rame sa kompozicijama Lennona i McCartneya. I treći veliki hit u ovom nizu, Simone Garfunkel, The Sound of Silence. Originalna verzija objavljena 1964. godine na albumu Wednesday Morning 3 AM, a električna verzija postala je veliki hit 1965. i 1966. godine. Ali pre ovih hitova čujte govor odlazećeg komandanta KFOR-a.

Pozicija broj 12, Floyd Menor i Off the Planet. Prelazimo na poziciju broj 11, a ovdje su Young Sister i Face Brooklyn sa pesmom Party in Casa. Ako ste raspoloženi za žurku ili planirate da napravite neku, kažu da je pesma i više nego odlična za ovakve prilike. Na mjestu broj 10, Almas Snow, D Product i NX Nini sa pesmom Dumb Boy. U pitanju je također numera svežijeg datuma. Slušate Latino, top 15 sve do 19 i ne menjajte frekvencije.

0: Od reggaetona do salse, od bachate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio K4.
1: Mesto broj 3.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.

0: kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.